0: prima și ia chiuscaco.
1: Wow, book your speech for Tveri.
2: Eww, ce farbi slicu.
1: Wow, diarrhea.
2: Mă sus.